Italian Street Frutta. Bassala na fisso. De al mia c'è giro. Amadeus Rambo. Muziku odsviro. Uostalom, ko više informacija ište, nek kupi kartu i dođe u pozorište. Smesti svoje stupište na numerisan

normálno. Totálno. Normálno. Totálno. Da, da. Aha. Ma ovo je proba, ajde, snimaj, ajde. Ja bih trebao vas na koncerte sa sobom da vodim, bogati. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Daj mi na prvu, brate, bom. Dobro. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam potpuno normalno.

0: you.
1: Is it a drama?
2: Da li je to drama? Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
1: Meat.
2: Mesa.
1: Milk.
2: Mlijeka.
1: Oranđe.
2: Naranđe.
1: Peaches.
2: Breskava.
1: Candy.
2: Bombona.
1: Pineapple.
2: Ananasa.
1: Mother.
2: Vaša majka.
1: Potato.
2: Krompira.
1: Lamb.
2: Jagnjetine.
1: Lemon.
2: Limunova.
1: String bean.
2: Oranije.
1: Tea.
2: Čaje.
1: Tomato.
2: Paradajz.
1: Soda water.
2: Soda vode.
1: Turnips.
2: Kelerabe.
1: Lobster.
2: Molim.
1: Lobster.
2: Gospodine Popoviću, jastoga.

0: bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

Vidi, momci, mnogo ste jači, daj malo vi tiše da mogu ove djevojčice da dođu do izražaja. Holesteru! Vidi, djevojke, koristite vrištanje, to vama ide dobro, razumiješ, onda ćete ih nadjačati, tako? Holesteru! I rock'n'roll! Holesteru! I rock'n'roll! I još ruke gore i onda vam bend ne treba.

Don't happy. Don't happy. Be worried. Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori.

0: u Republici Srbiji.
1: I don't want shoot, I won't play guitar. In my country, etnik vara.
0: Ja smatram da bi bilo najbolje da mi raspustimo jugu sa...